0: براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں بھی نشر کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے آج کیرلم کے کولم کے نزدیک کندرا میں صارفین سے متعلق بھارتی قومی امداد باہمی فیڈریشن این سی سی ایف کے تحت مختلف ترقیاتی اقدامات کا آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بلو اکانومی کے سلسلے میں کیرلم کے مستقبل کی خاطر بے پناہ امکانات موجود ہیں اور امداد باہمی کے شعبے کو اسے بروئے کار لانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ آزادی کے بعد سے لوگوں کی ہمیشہ یہ مانگ رہی ہے کہ مرکز میں امداد باہمی سے متعلق ایک علیحدہ وزارت ہو۔ نریندر مودی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس سلسلے میں اقدامات کیے گئے۔
1: آزادی سے اب تک دیش کے سبھی کسانوں کا اور کوآپریٹو سیکٹر سے جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا ایک مانگ تھا کہ کیندر میں کوآپریٹو منسٹری بنے، مگر وہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ نریندر مودی جی نے کوآپریٹو منسٹری بنا کر دیش کے گرامین وکاس، کرشی وکاس اور ویمن ایمپاورمنٹ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔
0: کیرلم کے کولم میں ماتا امریتا نندمئی کی 73ویں سالگرہ تقریبات کے حصے کے طور پر منعقدہ ایک دیگر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ماتا امریتا نندمئی نے خدمت کو ایک مشن میں تبدیل کر کے ایک مثال قائم کی اور لوگوں کی خدمت کے جذبے کو ایک تحریک میں بدلا جو دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچی۔
1: 10 لاکھ سے زیادہ ورکشاروپن، سواستھ، سکشا اور آجیویکا کی بھاونا، اور اس کے ساتھ ساتھ 101 گاؤں کو پورنتیہ سے آتم نربھر بنانے کی دشا میں اما نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ سنیوکت راشٹر کے ملینیم وشو شانتی سمیلن اور وشو دھرم سنسد جیسے کئی منچوں میں ہندوتو کا سیوا کا سندیش اما نے پہنچایا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا ہے کہ بچوں کے درمیان منشیات کے استعمال کو ایک عوامی صحت کے معاملے کے طور پر ہی نہیں بلکہ بچوں کے تحفظ کے ایک معاملے کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے۔ وہ پٹنہ میں آج بچپن کی بحالی، منشیات کے استعمال کی روک تھام اور دیکھ بھال اور تحفظ کے ضرورت مند بچوں کو اثر نو مربوط کرنا کے موضوع پر ہونے والے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ چیف جسٹس نے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا کہ منشیات کے استعمال سے متاثرہ بچوں کو تحفظ، علاج، کاؤنسلنگ، بازآباد کاری اور تعلیم نیز خاندانی زندگی کے بحالی کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ جسٹس سوریہ کانت نے تعلیمی تسلسل، محفوظ خاندانی ماحول اور بعض آبادکاری کے عمل میں دیکھ بھال کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ چیف جسٹس نے پٹنہ میں ملک کا اولین متاثرین کے حقوق کے مرکز کا بھی افتتاح کیا۔ اپنی نوعیت کا یہ اولین مرکز بہار اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی کی عمارت میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ مرکز مختلف جرائم کے متاثرین کو ایک ہی مقام پر قانونی حقوق اور ضروری تعاون فراہم کرے گا، جس میں وہ متاثرین بھی شامل ہیں جو نظر نہیں آتے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال کے ہمراہ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر سنگھ پٹیل نے آج کچھ ضلع میں دین دیال پورٹ اتھارٹی میں 150 ٹن یومیہ صلاحیت والے ای میتھنال پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب سونوال نے اجاگر کیا کہ اس پلانٹ کے آغاز سے ملک بھر میں روزگار کے متعدد امکانات پیدا ہوں گے۔
2: ہمارے کانڈلا پورٹ، مندرا پورٹ، مہاراشٹر کی جے این پی اے اور بنگو ساگر میں بچے ہوئے ہمارے اڑیسہ کے پارادیپ پورٹ، سار پورٹ کو آج میگا پورٹ کا استعداد ملا۔ اس کا مطلب ہے ایک پورٹ نے 150 ملین میٹرک ٹن کارگو ہینڈلنگ کیپیسٹی کرنے میں سفلتا پراپت کی ہے۔ جتنا بھی کارگو ہینڈلنگ کیپیسٹی بڑھے گا، ہمارا اپارجن بڑھے گا، اپارجن بڑھے گا تو روزگار بڑھے گا۔
0: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیو یارک میں آج 81ویں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ہائی لیول اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا 81ویں اجلاس اس موضوع پر منعقد کیا جا رہا ہے، اعتماد کی بحالی، کایا پلٹ کے لیے انتظام کرنا، ایسا اقوام متحدہ جو سب کے لیے ہو۔ جنرل اسمبلی میں تمام 193 اقوام متحدہ ممبر ملکوں کے صدور حضرات، وزرائے اعظم اور سینئر نمائندگان یکجا ہو رہے ہیں جو بڑے بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس اجلاس میں عالمگیر تعاون کو نئی زندگی عطا کرنے، پائیدار ترقیاتی اہداف میں پیش رفت اور امن، وقار اور مساوات کے لیے اجتماعی